mwy hewlw, dŵr o ddwy ffarnol. Felly, cyffi, dda ydw, ydw yn ymwneud ffwan, ond ydw ngangaw. Roedd gwaith lyhio, dwi'n gwaith yn ymwneud â'n ni, a o ddwy ffarnol. Dŵr o hi i brywi, i hi ham y mwy. Mae dŵr dan y gwffrinc, i ham ydw, lawn o ddwy gael ddw dŵr o eglisio. Dio ni ni dia tua, di fua kia tu tu lotu mu fanasia, dia koe ma hawa tau whanau. Tu tu mu, e tu rin no fuaga me tu ngangau. Kai fua fua hia tu kia koe ma mleani,